0: Media. Kubeno speed jetuli ilumuka.
1: Wana ife. Karwa vinga misikirize.
0: Isuka Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

Batiko boko beryo. Baba batiko boko beryo. Batiko boko beryo. Batiko boko beryo. Adigo bo bo bo Adigo bo bo baba